scrolluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra ne...

0: Crna Granica. PlayStation 5 odmah za samo 3699 dinara mesečno kroz tvoj MTS račun. Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Slušate TDI.

0: Marketing Radija X 060 644 4791.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka Banja.
3: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume prevremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
2: Kemo Impex.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Znači, najveće bonuse četvrtku.
1: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
2: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
3: Budi među najbržim u nedelju i pokupi 330 spinova.
1: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
6: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
5: Mislite diplomirana?
6: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: Irkon!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.

0: marketing Radija X 060 644 44 791.
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
0: Marketing Radija X 060 644 44 791.
3: Stanje počelo je krunisanje.
4: Betole. Igraš da dobiješ.
5: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: marketing Radija X 060 644 4791. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. 3 muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
6: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
7: Sjajan izbor.
6: Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
7: Mislite diplomirana?
6: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
7: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.
1: Zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: marketing Radija X 060 644 4791. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
1: Chemoimpex. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: Vesti TDI Radija.
1: U kasarni general Jovan Mišković na Banjici održava se svečanost povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije. U prve oficirske činove biće promovisano 130 kadeta, 102 iz 147. klase Vojne akademije i 28 iz 12. klase Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Sjedinjene Američke Države privremeno su ukinule carine na uvoz robe iz Srbije, pa će iznositi 0%, a u narednom periodu biće 10 ili 12%, izjavio je za RTS predsjednik Aleksandar Vučić. Kaže da su američke carine domaćim kompanijama donele mnogo problema, ali da će sada biti više investicija, što, kako je ocenio, predstavlja veliku šansu za domaću privredu. Vlada Srbije donela je odluku kojom se privremeno smanjenje akciza na naftne derivate od 20% produžava do 2. avgusta, objavljeno je u službenom glasniku. Vlada je donela odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. U drugom kolu fudbalske Superlige Srbije od 17.30 u Nišu igraće Radnički i Čukarički. Od 20 časova u Loznici se sastaju IMT i Zemun, a u Staroj Pazovi OFK Beograd i Radnik.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti, vetar slab i umeren na istoku Srbije povremeno jak, zapadni i severozapadni, najviša dnevna temperatura od 25 do 29 stepeni.

0: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
0: Marketing Radija X 060 6444.

0: Marketing Radija X 060 644 4791.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
2: Vrnjačka banja.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
4: Znači, najveće bonuse četvrtak.
3: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
4: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
5: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
9: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
10: Garancija do 20 godina.
9: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

Praising You. Uskoro će zapravo pola 11, samo što je prošlo. Kako ste vi ovog prepodneva? Šta radite? Da li imate neke planove za vikend? Ako ih imate, lepo se provedite. Ako imate nekakve obaveze, takođe srećan rad. Rešavamo to sve zajedno i uz hitove. Idemo jedan skroz lagano, dakle, prepodne na Tediju. Što se hitova tiče, isključiva muzika koju najviše volite da čujete. Ja ću biti sa vama sve do dva. Ako nađem nešto zanimljivo što može da se radi ovih dana, odmah vam javljam. The Second Voice, prvi u nizu, slušamo Let Me Be. Dobar dan.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: E pa tačno je 2 minuta do 11, subota na TDI-u, 25. jul. Nekome dobro jutro ako ste možda slobodni danas i kasnije ustali, dobrodošli, a ako ste već odavno na nogama, dobar dan i srećan rad. U svakom slučaju, ono što nam je svima zajedničko, pa sad gde god da ste i šta god da radite do ovog prepodneva, su naravno samo i isključivo hitovi na TDI-u. Muzika koju najviše volite da čujete, tako će biti i ovog prepodneva. Somber, sledeći u nizu, slušamo Home Record. Dobar dan!

sjajno. Holly Humberstone, To Love Somebody. Vi slušate Teddy Radio, 11:22. Vedro, sunčano i toplo vreme, to je ono što je najavila vremenska prognoza za danas, što u principu vidite i sami kroz prozor. Nije mnogo toplo, sjajno nekako ovog jula, u stvari je poslednjih nekoliko dana jako lepe temperature, onako tu smo negde između 23, 4, 5 do 29 u proseku po gradovima, tako da eto, ako planirate nešto raditi danas napolju, samo napred, neće biti nikakve kiše i lepo se provedite. Da, ti u nastavku slušamo Take Me There. Dobar dan.

0: Kultno.
1: Kul, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul, 3x1. Nevena
2: kolor. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate, rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
3: Kemo Impex u najboljoj 5G mreži. Čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Marketing Radija X 060 6444 791.
1: Kupovina koja se isplati.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Znači, najveće bonuse četvrtku.
2: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
3: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
4: Budi među najdržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Evo ga podne, ako ste se možda umeđu vremenu priključili, možda probudili, s obzirom na to da je uveliko sezona godišnjih odmora, ako ste vi na godišnjem odmoru i kasnije ustali danas, dobro jutro i dobrodošli na TDI Radio. Ako ste naravno davno na nogama, imate neke obaveze ove subote, dobar dan, srećen rad, Ogi ovdje, bit ću sa vama sve do dva. Na našoj playlisti sjajna muzika, napolju sjajno vreme, tu smo oko 30 stepeni, šta nam više i treba za jednu laganu subotu. Doja Cat i The Weeknd sledeći u nizu. Slušamo pesmu You're Right. Dobar dan.

jako dobar remix pesme Teardrops. Vi slušate Teddy Radio, ako ste se među vremenu priključili, 12:21 je tačno. Ogi ovde, dobrodošli u subotu na Teddy. Čitamo malo naslova i slušamo hitove. Kad smo kod naslova, evo kaže jedan, ove pešačke ture, možda ste to ispratili, koje se dešavaju svakog leta na velikom ratnom ostrvu ovde u Beogradu, u Zemunu, dešavaju se svakog petka do kraja i ovog leta. Tako je bilo i juče od 5 popodne kada počinju te ture, traju neka 2 sata recimo. Vreme je bilo idealno za šetnju po ostrvu, s obzirom na to da nije mnogo toplo ovih dana, iako je evo sam kraj jula, već 25. Tako da eto, pogledajte to na internetu, dakle dovoljno je da ukucate tamo pešačke ture, veliko ratno ostrvo, besplatno je naravno da se prijavite, a s obzirom na to da je ovako fino vreme ovih dana, možda će tako biti i sledeće nedelje, pa možete lepo da se provedete kad god budete dolazili do Beograda, da znate prosto da imate i tu opciju. Dobro, možemo da se vratimo nazad na playlistu, ono što je svakako uvek opcija kod nas na Teddy Radio je sjajna muzika, isključivo hitovi koje vi najviše volite i koje nam često tražite, jedan od njih Gorgon City, retro hit, u nastavku slušamo Ready for Your Love. Dobar dan!

teraju samo hitovi, jedan od njih My Love, koji smo upravo slušali 9 minuta do 1 je tačno. Dobar dan, kako ste, kako provodite ovu subotu? Siguran sam da su mnogi od vas na nekom putu danas, s obzirom na to da, evo, kažu iz Automoto Saveza, gužve na svim većim putevima i naravno na granicama, što je negde i očekivano s obzirom na to da je 25. jul i da je sezona godišnjih odmora uveliko u toku. Horgoš, Gostun, Špiljani, Gradina i Preševa, eto, tu su trenutno najveće gužve za automobile. Kamioni standardno, Kelebija, Batrovci i Šid. Pa ako ste baš vi krenuli negde ove subote, ostanite naravno u tom nekom dobrom raspoloženju. Muzika u svakom slučaju tu, ako ste malo i upali u gužvu. Ono što je super stvar je da su jako dobri uslovi za vožnju, iako je, evo, kraj jula, nije mnogo toplo, tu smo negde oko 28, 9 do 30 stepeni u proseku po gradovima. Samo hitovi na Tediju su u svakom slučaju tu, pa su tu, gde god da ste i šta god da radite. Kendrick Lamar i SZA, prvi u nizu, All the Stars, a vama srećan put.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
5: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
6: Znači, najveće bonuse četvrtku.
5: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
6: Subotom dobioš 330 dinara za svaki rešen izazov.
7: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
8: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno.
11: Vaš auto nam veruje.
10: Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
12: Kemo Impex.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 1 sat i 5 minuta, ako ste se možda međuvremenu priključili, dobar dan, pozdrav sa TDI Radija, kako vam ide ovo subota za sada, ako imate nekakve planove, lepo se provedite šta god da ste smislili da radite, ako ste slobodni, to je možda nekako i najbolja varijanta, s obzirom na to da je 25. jul, sezona godišnjih odmora uveliko u toku, a vreme prilično lepo, nije dakle vruće kao što zna da bude u ovo doba godine, ovih dana tu smo sve negde između 25 i 30 stepeni po gradovima u proseku. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku. Ogi ovde, bit ću sa vama sve do dva. Omi Dolce Vita u nastavku, prvi u nizu. Dobar dan.

Ovo je Tajla i pušta starac na TD radiju. Evo, pola dva samo što je prošlo. Dobar dan, kako mi ide ova subota za sada? Da li ste napravili nekakve planove za večeras? Siguran sam da mnogi od vas jesu, pošto je jako lepo vreme na polju, sezona godišnjih odmora je u toku, sad neko je možda na putu, neko je možda samo na godišnjem odmoru, ali ste ostali ovako kod kuće po gradovima. U svakom slučaju, u obe varijante sam siguran da ćete se lepo provesti, šta god da ste smislili da radite. Što se vremena tiče, evo, Sombor 27, Novi Sad 25, Zrenjanin 26, Beograd takođe 26, to je neki opseg temperatura danas, između 25 i 28 stepeni, recimo koliko je u Ćupriji, to je najtopliji grad u ovom trenutku, Vranje 25, Zaječar 26, Leskovac i Niš takođe. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku. Osim super vremena i osim što je super što je vikend već počeo, tu je i sjajna muzika kod nas na Tediju, isključivo hitovi. Ellie Goulding prvo u nizu, slušamo Starry Eye. Dobar dan.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
4: Nevena kolor.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Minut do dva je, dobar dan.

0: TDI Radija. U kasarni general Jovan Mišković na Banjici održana je svečanost povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije. U prve oficirske činove promovisano je 130 kadeta, 102 iz 147. klase Vojne akademije i 28 kadeta iz 12. klase Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Sjedinjene Američke Države privremeno su ukinule carine na uvoz robe iz Srbije, pa će iznositi 0%, a u narednom periodu biće 10 ili 12%, izjavio je za RTS predsjednik Aleksandar Vučić. Kaže da su američke carine domaćim kompanijama donele mnogo problema, ali da će sada biti više investicija, što, kako je ocenio, predstavlja veliku šansu za domaću privredu. Vlada Srbije donela je odluku kojom se privremeno smanjenje akciza na naftne derivate od 20% produžava do 2. avgusta, objavljeno je u službenom glasniku. Vlada je donela odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Više od 200.000 ljudi u Francuskoj i Španiji je evakuisano zbog požara koji su zahvatili delove tih zemalja. Brojne evropske zemlje pomažu u gašenju požara, a i u Španiji i Francuskoj pomoć u gašenju pruža i vojska. Visoke temperature i jak vetar otežavaju borbu sa vatrom. U drugom kolu fudbalske Superlige Srbije od 17:30 u Nišu će igrati Radnički i Čukarički. Od 20 časova u Loznici se sastaju IMT i Zemun, a u Staroj Pazovi OFK Beograd i Radnik.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme pretežno sunčano, vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno jak, zapadni i severozapadni, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume prevremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
2: Kemo Impex. Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno diplon kupa.

0: marketing Radija X 060 6444 791.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
5: Vrnjačka banja.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.

0: marketing Radija X 060 6444 791. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Znači, najveće bonuse četvrtku.
1: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
2: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
3: Bude među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 4 sata, 3 minuta, 10 ljudi, uživamo li u ovoj suboti? Iskreno, ako ne, mogli bismo, s obzirom da je M lep dan, M je neradan dan, dobro, za neke, za one koji je radan, pozdrav od TDI ekipe, ali svakako radili, ne radili, lepo je, treba uživati, a da se naravno doprinese uživanju, tu su samo hitovi na TDI radiju. Evo, ovo je jedna skupa, ali draga stvar, Zara Larsson u nastavku i Lush Life.

0: najavi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa. Igra nema granica. PlayStation 5. Odmah. Za samo 3699 dinara mesečno kroz tvoj MTS račun.
2: Slušaj vamo, nije fora. 2 plus 1, doći mora. Možda ovo niste znali. Ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje. Samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

Madonna's Blue i Girl. Dok slušamo samo hitove, naravno listamo malo i portalima i tako ja narode naletim na jedan koji kaže da već sljedeći vikend se u Pomoravlju u blizu Jagodine organizuje crvarijada, koja znači da će da bude hrane, bit će crevaca raznih specijaliteta, pa ko voli nek izvoli, ako baš nije neki fan ali zna neko ko jeste, eto taman pod ruku, jedan ručka, drugi se prošeta i leto koristimo na maks, da ne bude da samo sedimo kod kuće, ali svakako da provod bude još lepši. Tu, naravno tu je Talk to You.

0: Marketing Radija X 060 644 4791.
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno.
6: Vaš auto nam veruje.
5: Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
1: Kemo Impex.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.
1: Izvođača, potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest. Love Unfolding.

tu. Bob Marley, Could You Be Loved? A da li možemo da budemo voljeni, da li možemo da volimo, sve su to legitimna pitanja, ali sve može dok nema kiše. A koliko vidim, narode, danas još uvek ne najavljuju kišu, pupu da se pomerimo s mesta da tako i ostane, ali zato kažu za temperaturu da je trenutno u Beogradu i Nišu po 26 stepeni, u Novom Sadu 28, a ono što bismo mi realno sad mogli, evo i Taylor Swift kaže, opalite. Šalimo se, naravno, kaže, opalite u nastavku.

0: marketing Radija X 060 6444 791.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
6: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
5: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
6: Vrnjačka banja.
7: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate, rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
6: Kemo Impex.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.
8: Jackpotovi padaju u Mozartu. Zaigraj i možda baš ti postaneš sljedeći milioner. Važno je s kim igraš. Mozart.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 5 sati i 1 minut. I pravo vreme da u narednih 3 minuta se samo opustimo i uživamo uz jedan od najdražih hitova The Second Voice-a.

U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite

Baby, sjajna Miley Cyrus i Flowers na TD radiju. A sada bismo već mogli malo sa ženskih vokala da se prebacimo i na neke druge stvari. Evo stižemo u nastavku jedan fenomenalan miks čuvenog hita Love Me. Vraćamo se u 2005. uz Morandija.

George Smith, Burna Boy, Be Honest. Ajmo da budemo iskreni, jeste da je vikend lagan što se vožnje tiče, ali s obzirom da leto nekad i tu ume da se nađe gužva. E sad, što se konkretno glavnog grada tiče, pratimo kamere i iskreno ljudi, Gazela prazna, Branko prazan, možda na autokomandi imamo malo veći broj vozila, ali iskreno i tu ništa strašno. Ali da bi bilo fenomenalno, fale nam naravno samo hitovi. Zato nastavku Dracula u Jenny remixu.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

A evo ga, 6:06, nama subota teče baš onako kako treba, a boga mi nije ni ova nedelja iza nje, s obzirom da smo dobili informaciju kako su mladi Čačani osvojili jedno svetsko priznanje za svoj izum, a to je kolevka koja raste sa bebom, tako da jedan veliki aplauz, nije što su naši, ali su realno najbolji, tako da očigledno se neće Srbija znati samo po Đokoviću i Jokiću, nego i po tome kako prosto pametne mlade ljude imamo.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Znači, najveće bonuse četvrtku.
1: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
2: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
3: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
1: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.
5: Je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. Hiljade proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.

daleko da nije preko granice, da ima nešto zanimljivo se dešava. Evo tamo ne gledam kako baš kod nas u Niškoj banji će od 31. jula do 2. avgusta da se održava Biteški festival. Pa taman možemo da vratimo malo vreme unazad da vidimo kako je to tada bilo. A plus će da budu i razne neke aktivnosti, što za mlađe, što za starije, tako da za sve nas po nešto. A i evo Tedi će da doprinese, jer ovdje puštamo samo hitove.

Jao. Ovo nismo zaboravili jer realno ne možemo. The Sports Car. A pored sjajne Tate McRae, evo gledamo tamani kako će vreme biti sutra. I nije možda sjajno koliko i pesma, ali nije ni loše. Kažu da će da bude toplo i sunčano. Ponegde naravno pašće kiša, letnje kiše i tako to. A zato maksimalna temperatura do 33 stepena. E pa pošto će tako da bude dan, onda naše raspoloženje taman da ga spremimo. A odlična pesma za to, stiže nam u nastavku Uptown Funk.

Čovjeku je realno ima i glas i stas i tako vokalne sposobnosti. Teddy Swims na hit, bože, na Teddy radiju. A kada spominjemo ljude koji imaju jake vokalne sposobnosti, možemo se prebacimo na jednu damu koja, koliko god ona dobro da zvuči ovako kad je slušamo i na radiju i na YouTube i svugdje, ljudi moji, njene live performanse treba obavezno da ispratimo, jer to su baš vidi se da se neko vežbao za ovu sferu interesovanja, a to je naravno pretalentovana Ray i Where Is My Husband.

We Ever Broke Up. Nije ni čudo što ovo bio hit na društvenim mrežama. A inače, ljudi, kako vi provodite ovu subotu? Je li vi slušate neki hit kao što je Drugarica koja plače za bivšim, jer naravno subota, vikend, za šta služi nego za to? Ili možda uživate u nekoj muzikici dok se vozite? Šta se dešava, šta radite? Pišite nam na Viberu na 069-308-9399, pa da svi zajedno lepo provodimo ovu subotu. A svakako da bude još veća opuštencija. Opa, kako smo lepo ubili taj takt. Uživamo uz jedan hit iz 2022. ko bi rekao da već ima 4 godine, a to je naravno In the Morning.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka Banja.
3: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji, 7. i 8. i 14. i 15. avgusta, očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: marketing Radija X 060 6444 791. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.

0: dodatno.
1: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena Color.
2: Marketing Radija X 060 6444 791. Y ahora es el tiempo, es el dueño.

0: Enrique Iglesias, Pitbull i AMG Now na Teddy Radio.
1: Da.
0: A u slučaju da slušamo ovaj Latino trio dok se vozimo ili planiramo neko putovanje, evo, taman gledamo i kako je stanje. Kažu da putnička vozila na Gradini čekaju sat i 10 minuta. Eto, čak su nam ih tih 10 minuta izvukli. A što se tiče graničnog prelaza Batrovci, tu je neko dvočasovno zadržavanje koje ćemo da olakšamo uz

Ritm, Dive Into Me. Alok i Kalin na TD radiju. Opa. A u slučaju da smo novi hit zaboravili, do duše teško jer ga obožavamo i stalno ga tražimo, zato ga malo malo i čujemo ovde kod nas. Evo ga, 7 sati 52 minuta, a mi nastavljamo divno uz Utja.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.
2: Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Marketing Radija X 060 644 44 791.
1: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: Marketing Radija X 060 644 44 791.

marketing Radija X 060 644 4791. Marketing Radija X 060 644 4791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.